0: حتى عنوان الأغنية
1: إذا مت غدا.
0: نتابع نقل هذه المراسم الرسمية. انتهت الأغنية الأولى.
2: زما تليفون سيلا خدك فشوت جيدي التليفون سيلا خدك ما كوغير
0: الآن ينقلون لنا أصوات من الهواتف عندما كان هناك الشبان والشابات
1: تسجيلات لبعض الشخصيات أو الأشخاص الذين تواجدوا
0: أو كتب لعائلاتهم. أنا هنا لا أعرف ماذا يحدث.
1: يطلبون الاستغاثة والعون والمساعدة.
0: الأمهات أم تقول لابنتها ماذا يحدث لا نستطيع أن نتواصل معك.
1: هي تقول هناك يبدو هجوم على ما يبدو وأمها تقول لها ابقي في الغرفة ولا تخرجي. طبعا هذه بعض التسجيلات كما ذكرت إيمان بخصوص الأشخاص الذين تواجدوا لحظات الهجوم وكانوا على اتصال مع أبناء عائلتهم.
0: رسائل صوتية كما نفعل عادة. شخص يبعث لعائلته وأحضروها إلى هنا للاستماع إليها ومرفق أيضا بصور. هذه صور في الخلفية لتلك الفتاة والرسائل الصوتية التي أرسلتها هي ووالدتها.
3: شلوم لكولام. أنا أوري وأساف.
1: والدة شير التي سقطت يتحدثان الآن والدتها ووالدها. لقد استمعتم إلى الرسالة الصوتية التي أسمعت هنا قبل قليل. كيف تحدثت إلينا كريمتنا؟ لم نعلم في حينه أن هذه الكلمات الأخيرة التي أرسلتها إلينا عبر هذا التسجيل. هي ركضت بسرعة إلى غرفتها من أجل جلب سلاحها. لقد تمكنت لحظة وقوع الهجوم بقتل أحد المهاجمين.
0: اعتقدت أنها لا ترد لأنها تقوم بتقديم العلاج للمصابين.
4: تنيلي سيمان خايم.
1: وتقول أمها طلبت منها أن تبعث إشارة على أنها على قيد الحياة.
3: خمال بخدار الخفشوت של شير وشل يارين ماري פלט זכרה לברכה هم المكومات الوحيدين שנسرفوا بالمصاب.
0: يتحدث عن المكانين اللذين احترقا في تلك في ذاك الهجوم.
3: يفاخ خما يم خيوخ تلميذه مصطينت شاهبه لركوب.
0: يصف ابنته الجميله الذكيه
1: المتميزه في دراستها
3: بفتح على الرصبه
1: والمتفوقه
3: يتر من 40 ساعات بمصاب صبي بתוך مدينه اسرائيل.
1: هي كانت اكثر من 40 ساعه في ذلك الموقع العسكري.
4: واني عمرت سليخه سليخه شير شاف احد لا يقول
1: نحن نعتذر لك شير والدة شير.
4: أف أحد لا يا شام.
1: لأنه لم يتواجد أحد من أجل أن ينقذك.
4: كشلي لخشوف كإيمة.
1: من الصعب أن أفكر.
4: شايلدك كوالدتك.
1: ابنتي الجميلة. بقيت لوحدها في هذا الموقع.
4: لا يخونوا لازم.
1: ونحن لم نستطع تقديم المساعدة. هذا يمزق ويفطر.
4: أف أحد لا ديبي.
1: قلوبنا.
0: لم يتحدث إليها أحد. لم يوجهها أحد. لم يقدم لها أحد أي يد مساعدة. كانت لوحدها حتى اللحظة الأخيرة.
1: في كلمة واحدة إن تفويت الفرصة كوالدين والمسؤولين. نحن نتواصل ونواصل حياتنا بكل الطرق حتى نتغلب على هذا الفراق وهذه الصعوبات. ابنتنا شير لم يقم أحد بإنقاذها لكننا الآن نعمل على إنقاذ حياة الآخرين. كنت أود من الجميع أن يعتذروا.
0: لو كنت أعرف أنها سوف تتوفى لكنت طلبت منها المعذرة أن تسامح.
4: نحن جايين بك.
0: تقول لها نحن فخورون بك.
4: עד הדקה האחרונה.
5: אם מחר אני מת,
1: מקטע غنائي اخر بعد انها كلمه والدي شير التي سقطت
0: هي كانت مسعفه وقال نحن في اعقاب ذلك قمنا باجرينا دوره في الاسعافات الاوليه للتطوع في سياره اسعاف لانقاذ اشخاص كما فعلت انت في حينه عندما كنت على قيد الحياه. صور للعائلات الثكلى.
6: نسي المدينه مار يצחק
1: الان كلمه رئيس الدوله يצחק هرصوغ الذي سيلقي كلمه الرئيس
6: جبرت ساره نتنياهو.
0: الترحيب الان رسميا بالجمهور بالحاضرين.
1: نعم
6: نسي بيت المشפט العليون الشופט يצחק عميد
1: رئيس المحكمه العليا القاضي يצחק عميد
6: وشمتي الكللي
1: رئيس هيئه الاركان العامه الجنرال يال زمير
6: ورتورنا زمير
1: وزوجته
6: ورنا زمير رب نيצב
1: دنيال
6: ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, מר רומן גופמן.
1: הוא הרייס המוסד, רומן גופמן.
6: ראש שירות הביטחון הכללי, מר דוד
1: זיני. הוא הרייס ג'יהז השבק.
6: נציב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי.
1: דוד זיני.
6: נציב כבאות והצלה לישראל, רב תפסר אייל כספי. המנהל הכללי של משרד הביטחון, אלוף במילואים.
1: הוא המודיע רם.
7: יושב ראש ארגון יד לבנים, מר אלי טאר.
1: הוא הרייס מונזמת יד לבנים.
7: יושב ראש ארגון אלמנות ויתומי צהל, עורך הדין זהבה גרוס מידן. יושב ראש הסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל. יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, אלוף במילואים, דורון אלמוג. יושב ראש ארגון נכי צהל, עורך
0: רואה סאל חרקת, חרקת הסיוניה הדוליה, להסתדרות העלמיה.
1: הוא הרייס מונזמת מועקי
7: ג'ש דפע.
0: رئيس بلدية أورشليم القدس أعضاء كنيسة وزراء
7: אנו פותרים את הדוברים הבאים מאזכור רשימת כל המכובדים. קהל נכבד,
6: חלפו 3 שנים מאז המתקפה האכזרית על ישראל בשבעה.
1: نعم العريف يقول لقد مرت 3 اعوام على الهجوم المباغت لحركة حماس ضد أراضينا وضد المواطنين في غلاف غزة.
6: גם שלנו
1: في يوم عيد فرحة التوراة
6: סמל ריף הרוש, לוחם ביחידת אגוז, בחטיבת הקומנדו,
1: אבי הרוש,
6: בדרום רצועת עזה, באפריל
1: 2024,
6: בגיל 20. פעם הייתי אבי, היום אני אבי, אבא של ריף.
7: אני מרים, אשתו של סגן עברי דיקשטיין, מפקד מחלקה בגדוד 51 בגולני, שנפל בקרב בלבנון בנובמבר 2024, בן 21. כמעט שנתיים עברו מאז שעברי נפל, אבל אני עדיין מציגה את עצמי כאשתו, לא על מנתו. לנצח אני אהיה...
0: נולחד אנה العريفين هو فقد ابنه وهي فقدت زوجها في هذه المعركه.
1: زوجها عברי דיקשטיין.
7: ונושא משהו.
1: في جنوب لبنان قتل على فكره.
6: חודש לפני שריף נפל, מצאתי בכיס המדים שלו פתק שכתב.
0: شهرا قبل ان استشهد ريف وجدت في جيبه ورقه كتب عليها.
6: בשביל אותה מבוגרת שאומרת לי תודה ובוכה, אני מוכן להקריב את החיים שלי. ובשביל המשפחה שלי, שישבו בשקט ובנחת.
0: יכול אני מוסתעד אן אפדי בחייתי.
1: מן אג'ל לוולדיי ומן אג'ל מוסן ליעישה בסלאם ואמן.
6: ריף, הילד שלי.
1: ריף, אבני.
7: מאז 7 באוקטובר נפלו 1318 אנשי כוחות הביטחון, גיבורות...
1: منذ 7 من אוקטובר سقط أو استشهد 1318 شخصا
0: من رجال الأمن.
1: من رجال الأمن.
0: جنود وغيرهم.
7: وبيهوده وشمرون. كلهم اجنوا على البيت
1: ولا كلهم كانوا
0: يدافعون عن البيت يدافعون عن الدوله ونحن نذكرهم جميعا.
6: قال نخبد نقوم لمعمد الذكرون.
0: الان يطلب من الجمهور الحضور الوقوف
6: للرحمين.
0: وهذه صلاه
1: ترحم على الضحايا.
8: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم مشمار يختيفت نشكم اختف شك
1: ماشي ماشي.
0: الجمهور واقف الان
7: وسوف تبدا صلاه ترحم ادي بوزاغلو على منته של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו זכרו לברכה.
0: هناك شعل للذكرى
7: من خطر على منته של רב סמל במילואים מאיר חטר זכרו לברכה. רב סרן שחר נתנאל בוזגלו, היה מפקד פלוגת וולקן בגדוד 77, חטיבה.
0: ארמלת שחר נתנאל בוזגלו, איידן, אלדי אסטושידה.
7: חזר מיר חדבש, מיר שחר לרדת לעוטף.
0: يتصف ماذا فعل شاحر عندما انتقل إلى منطقة الجنوب لكي يشارك في المعارك
7: عاد شنفال بكراف بير عزا بمبتع مركبات جيدون بيت بيرف روش السنة تافشين بي اي
1: وسقط عشية عيد رأس السنة العبرية في غزة
7: نولد بنو بخورو
1: وقد ولد له ابن بعد 5 أشهر من استشهاده
0: الآن يتحدث العريف عن ماهر خطار وهو الضحية الأولى الشهيد الأول من مجد الشمس
6: 8 مارس 2026
0: ترك أرملتان وطفلتين عندما كان في 38 من العمر
6: يتجيسوا لصال בקרב הצעירים של מג'ד אל שמס והוא החלל הראשון מהיישוב הוא הותיר אחריו
1: הוא אול השוהדה في מג'ד אל שמס
0: الذين انضموا الى صفوف الجيش
8: משמר ידגלת נשקו דגל שק
0: كما ذكرنا الان يتم اضاءة شعل الذكرى وتم اختيار الأرملات أحد الجنود الذين سقطوا في المعركة شاحر نتنئيل بوزغلو وأيضا ماهر خطار من مجد الشمس أيضا أرملته تقوم بإضاءة الشعلة
1: تم اختيار أبناء من
0: ياسمين خطار
1: الضحايا
0: لاحظ وسام جميع المشاركين هم من عائلات الضحايا لم يجلبوا مذيعا مشهورا وإنما عائلة ثكلة
1: نعم ومن يتولى عرافة المراسم بطبيعة الحال
6: ميخيل هندسة كرافيت دالت مفتصى פעמיים במהלך המלחמה בפעם הראשונה כמפקד פלוגה בגדוד 605 נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית ברפיח במסגרת אותה פעילות נפלו סמל ישי אליקים
0: الآن الحديث أيضا عن أحد الجنود الذين سقطوا ولكن بحرف دال عدم ذكر الاسم بالكامل لأنه من سلاح الهندسة الحربية
6: مايا آخرون نفتع شوف بأورخ كشي
0: يتحدث عن إصابته عدة مرات
6: دالد يبدت رياتو
0: فقد بصره عينيه وبعد عدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ واحدة من عينيه
8: مشمار يعبر لدوم مشمار دوم
0: يقول ان دال الان موجود في مرحله تاهيل وهو ينوي العوده لاداء الخدمه العسكريه
1: نعم وهو مر عده عمليات جراحيه من اجل معالجته في عده مستشفيات
9: وكل اخماء مخترات وخطيبات اللخامين بمعارخات العام وانشئ كيلات المدير
0: هو الان طبعا مع كمامه لان اسمه الكامل لا يذكر فقط حرف واحد وهو من سلاح الهندسه الحربيه اصيب في غزه وفي لبنان
9: بيدمر رصخيم ارغونا التيرور يذكر اسرائيل ويتبرخ بزيرو ويعبل على زيفا الومم وخمدهت הגבורה وكدوشת הרצון ومسيروت النفش של הנספים במערכה הכבדה
0: يشيد بمن فقدوا أرواحهم في هذه المعركة الكبرى
1: وهذه صلاة يسكود عمليا تقرأ في مثل هذه المراسم إمام
8: مشمار يعبر لنوح عمود نوح
7: פרק תהילים מפי הרב הראשי לצה"ל תת אלוף הרב אייל קרים
0: الآن الحخام الأكبر لجيش الدفاع يقرأ مقاطع من المزامير תהילים פיל כתב מוקדס
10: שומרני אל כי חסיתי בך אמרת לה אדוני אדוני אתה טובתי בללך לקדושים אשר בארץ אמה ולאדירי כל חפצי ועם ירבו עצבותם אחר מארו בלסיך נזכהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי
0: هذه مقاطع طبعا من الكتاب المقدس العهد القديم من التوراة من المزامير
1: نعم. ويقرأها الحخام الأكبر في جيش الدفاع البرغادير إلى الكريم
10: ورخت أدناي أشر يعצני أف ليلوت يسروني خليوتاي شفيتي أدناي لنقدي تميد كيمي مني بالموت لخن سمح لي بي ويجل كبودي أف بسري يشكون لبتخ كي لا تعزوب نفسي لشأول لا تتن خسيتها لروت شخط
0: هي ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميني أن يعطيني العمر المديد
6: קדיש מפי סגן אלוף במילואים חיים חפשוש.
1: ולן סלת התרחם טבעا על ארוח השהדה.
6: מפקד טנק בחפק, מפקד גדוד 52 בחטיבה 401. נווה התגייס במהלך המלחמה והספיק להשתתף בקרבות ובמבצעים רבים עד שנפל בקרב בלבנון ביום ד' בתמוז תשלים.
0: هذه المره من يقدم هذه الصلاه صلاه الترحم هو والد احد الجنود الذين سقطوا في المعركه.
6: שלו ביקש נווה, אל תבכה שזה נגמר, חייך שזה קרה.
0: هو والد נווה חפשוש
6: שרד במילואים כסגן מפקד חטיבה.
8: שמר יעבור לדום.
0: وهو يؤدي ايضا بنفسه الخدمه العسكريه الاحتياطيه.
11: התגדל והתקדש שמרבה. בעלמד יברח חירותה וימלך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. חייכון וביומכון.
0: ايضا هذه صلاه طبعا تتلى في مثل هذه المناسبات واحياء ذكرى ومراسم.
1: ترحما على ارواح الشهداء.
11: مبارك العالم والعلماء والميا يتبرخ ويشتبح ويتطهر ويترومم ويتنسى. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לעלה מן כל ברכתה שירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
8: שמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
7: תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הראשי לצה"ל סגן אלוף שי אברמסון.
8: משמר יעבור לדום. משמר דום.
0: שי אברמסון הוא معروف جدا بصوته الرخيم وادائه المميز وايضا في مثل هذه المراسم.
12: אל מלא רחמים.
0: هي كلها كلمات الاله الرحيم صلوات توجه الى الباري عز وجل
1: تشتمل على ابتهالات وتمجيد للرب الخالق
12: كان في الشخينه

0: תודה רבה לנועם בתן.
1: شكرا لنعم بتان وللعازفين.
0: אני מתכבדת להזמין כעת.
1: بتصرف الان بدعوه فخامه رئيس الدوله السيد اسحاق هرצוג لالقاء كلمته.
2: משפחות שכולות.
1: הלילה תסתכלה.
2: יש דברים שהזמן שחלף אינו יודע לעשות.
1: הונלק אמור.
2: אינו משיב את מי ש...
1: הזמן לא יסתיע אן יקום בה.
2: אינו מחזיר למשפחות את...
1: לא יסתיע אן יועיד.
2: עד אותו יום.
1: על קטלה.
2: אינו משית את הטלפון של אונה.
1: חת היום מנה.
2: הוא לא שולח את ההודעה שנשארה כתיותה.
1: לא יורסל לרסאלה לתי תבקו כמוסוודה.
2: ליד השולחן. היום...
1: اليوم
2: 3 سنين ليوم اسوننا
1: 3 سنوات على الكارثه
2: خط تورا نحن مركينين روش لذكر النرصخات والنرصخين
1: نطقت الراس
2: لوت والنفلين
1: في ذكرى
2: وعمدين لصدخن المشبخات
1: الضحايا ونقف الى جانب العائلات الثكلى العزيزه علينا
2: حتى ابل של 7 באוקטובר יש ישובים ועירות קיבוצים ומושבים שדות ומיגוניות ויש בה גם
1: هناك بلدات
2: كويش 232
1: وموقع مختلفه
2: لاتو بصومت اشكولات بين اشدود لاشكلون
1: كانت مركزا في 7 اكتوبر
2: كش بדרך هو חוצת חבל עוטף עזה נתיב אחד צפונה
1: هناك طريق يقطع غلاف غزه طريق واحد شمالا
2: كافر اندرتاوت وجدولي شده تخانات اوتوبوس وترامبيادوت תחנות דלק,
1: מחטות לחפילות, מחטות וקוד,
2: כמו בכל הארץ, מכוונים אל שדרות ואל כיסופים, אל ראי ואל בערים, אל ראים ואל בערי, אל סעד ואל מפלסים.
1: יתחדث رئيس الدوله عن
2: بوكر اجيل نسيم بولاف
1: مواقع المجزره
2: لمرפאה לשדות לבקר הורים או לאסוף ילדים להגיע למסיבה לחזור ממנה كويش ازوري
1: انه حضور الى حفله النوفا والعوده منها
2: في ادم من مكان واحد لمكان اخر אבל ببوكر 7 باكتوبر
1: في صبيحه 7 من اكتوبر
2: خدال ليوت كويش راجل
1: هذه الشوارع لم تعد
2: لزيارات ملحمه
1: شوارع عاديه تحولت الى ساحات من الدماء ومن الحرب
2: مفخيم رخوبات شكتيم של שבת בבוקר
1: شوارع هادئه في يوم السبت باكرا
2: خيوط واזרחים تميمين اسرائيليات واسرائيلين ولصيدام גם אזרחים זרים רבים שקשרו את גורלם בגורלנו באותו בוקר ארו
3: في ذلك اليوم الملعون
2: شعلوا بلهف
3: شموت الحرائق اشتعلت في تلك المنطقه
2: افخوا لكريات متسوكان
3: والكثير من اولئك المواطنين
2: فلصات معزه متقدمات بمساء تبا
3: صرخوا من اجل الاغاثه وتقديم المساعده لهم
2: في خيم ملئ سمحه
3: اولئك الذين ارادوا العيش وارادوا الحياه ارادوا ان يفرحوا
2: ابورام
3: بالنسبه لهم
2: 232 هي سينور خمصان
3: 232
2: هم لا يدرون شعصمتين كبار
3: مجرد
2: شامخبلين ناو على كفيش سويفوتاف يري نسمع من الصدات ومن
3: عزيز الرصاص كان من كل جهه ومن كل صوب ومن كل حد
2: استوبوا ربيم يطوا من الرخاوين ورجعوا الى
3: الكثير من المواطنين الذين هربوا خرجوا من المركبات
2: بתוך دكوت الدرب شامورا
3: يتلوا الى بيت في كل مكان هناك
2: لملكودت
3: الا انهم وقعوا في مصائب
2: منوسه وناسا سده كراف وناسا زيره تبا
3: وتحولت المنطقه الى ارض معركه الى مسرح قتل
2: אבל הוא נעשה גם ציר חילוץ על אותו אספלט נאו באותו בוקר
3: صار هذا الشارع او هذا الطريق
2: خط اخمش ليمون
3: كطريق انقاذ
2: بكيفون احد نالصوا ليملت ربيم شبكشوا لاصيلت خيام او لكل عزرا وبكيفون اخر باوتو زمان
3: اسوان هناك نداءات للغاثه ومن جهه اخرى كان هناك من اراد ان يصل لتقديم المساعده والعون والاغاثه
2: هم براتيم شيش لو كرا لهم دعوا لتوخط توفت خلكم ابو אנשים שלא פגשו מעולם خلكم يطوا لخفست يلدهم وبدرخ
3: من الاهل الذين خرجوا من اجل البحث عن ابنائهم وعن ذويهم في تلك المنطقه
2: خلكم برخوا من السكنه بعصمهم
3: وجزء اخر من هرب من هذا الخطر الكبير الذي كان يحدق
2: بالجميع ان المتصلين
3: ان
2: الرخاوين הוריד את הניצולים במקום בטוח, ששמענו הרגע. ואז הסתובבו, וחזרו פנימה אל הסכנה. לא מפני שלא פחדו, אלא מפני שידעו שמישהו עדיין נמצא שם.
3: וענמה...
2: הם לא שאלו את מי הם מעלים לרכב. הם לא בררו לאיזה קהילה הם שייכים. כיצד הם מתפללים או למי הם
3: מצביעים. באותן
2: שעות כביש 232 היה תמונה של ישראל
3: כולה. ארדו,
2: היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות, אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים. היו בו האימה והאומץ.
3: كان الرعب والخوف ولكن مقابل ذلك كان هناك كانت هناك الشجاعة والبسالة والبطولة
2: كإسرائيلين بذكرون الإسرائيلي نخرت الكويش هذا
3: في الذكرى الإسرائيلية لقد ترسخ هذا الطريق في ذاكرتنا نظرا للحدث العظيم الذي شهده هذا الطريق علينا أن نتذكر هذا الطريق على انه طريق البطوله
2: والشجاعه
3: شجاعه المقاتلين والمقاتلات ورجال الشرطه ورجال النقاب
2: وافراد كل شيء يشيروا مبات لمول السكنه رجعوا الى التوفيق
3: الذين نظروا الى الخطر ولم يصيبهم اي رعب او اي خوف لينوا
2: اتحت اميتوت الجدولات لاسرائيل
3: لم يجسوا خيفه من تلك الاحداث
2: بصد الدرب יש ישראל ישראלים שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו. זוהי הגבורה הישראלית שאין שנייה לה בעולם כולו.
3: يريدون ان
2: راينو زوت شوف راك مشبوع شعار
3: في الاسبوع الماضي في محاوله اختطاف
2: وتحطيم الطائره فلاي دبي بتسام دبي لتل ابيب
3: لقد راينا شجاع
2: ونمهر לפני 3 سنين
3: المواطنين الاسرائيليين في تلك الحادثه
2: بيوتر شيادنا معز تكومته
3: في 7 من اكتوبر لقد شهدنا
2: قوه اسرائيليه كفله بلايم אזרחיות ואזרחים קורבים הצהירו במעשים אנחנו אחיות, אנחנו אחים, גם במחיר של מסירות נפש ודמים, ועל כן חייך שלך, גורלך נוגע גם בי.
3: فإن مصيرنا واحد
2: إن
3: هذا الأمر يشكل البنى التحتية التي نستند إليها من أجل بناء دولتنا التي تستند إلى القوانين
2: دولة تعتمد
3: على حدود ثابتة وآمنة والدولة لن تزدهر إلا بفضل الحلف الثمين
2: بريت شوالت ما نحن موخنين لست
3: من اجل التضحيه من اجل الجميع مصلحه الجميع
2: خزي مستيم كش الصدادين نفرادين
3: وهذا الحلف ينتهي في حال
2: دفكك شهم خلوقين
3: انقسام الاطراف
2: او רוצים ليبرد البريت ازو لو دورشت ميتانو لخشوب اوتو دبار
3: هذا الحلف لا يرغمنا ان نفكر بطريقه ذكيه او نفس الافكار نتبنى ولكن هذا الحلف يمنحنا ويجوز لنا ان يفكر كل شخص بمواقفه وبارائه
2: سوجيات ربوت اوتوت على البرك
3: جائز ان نختلف في الاراء
2: كثير باذرخي اسرائيل كולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר.
3: עם הקריב סייתווג'ה המואטינים ועדות ג'מיה אלא אן יומרס חקהו פי אלאנתיחבת אלמוכמלה אלעמה.
2: אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה
3: בינינו. הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא.
2: בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים.
3: المستوحى من ذلك الطريق 232 في الجنوب
2: היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים, היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים. הברית שאומרת, ישראלים לא משאירים איש מאחור.
3: الحلف يحثنا على ان لا نبقي احد في ارض المعركه ولا ان نترك اي احد في المستشفيات او في المؤسسات. هي هذا حلف الحياه.
2: ביום הזה אנחנו זוכרים את הנרצחות והנרצחים, את הנופלות והנופלים באסוננו הנורא. אנחנו זוכרים את הקהילות שנחרבו ואת המשפחות שבונות את חייהן מחדש
3: סביב
2: חלל
3: هذا الهجوم هذه المذبحه
2: ولتصدام انو زخرين جامت الاش شكرو لدعوننو
3: والى جانب ذلك نتذكر اولئك الذين قضوا وقتلوا في هذه المذبحه
2: وهم جام الو ششلخوا يد بنفشام
3: وهؤلاء الذين
2: مدينه اسرائيل
3: انتحروا
2: اني مبكش لخبك كل هبصوات والبصوين
3: انني احتضن جميع الجرحى كل اولئك الذين تضروا احتضنهم اليوم
2: انتم لا تصرخين ليشعر ام ذا لواد
3: انتم لستم وحيدين
2: مشتت
3: لتواجهوا هذه المأساه
2: قد اشمعين لاخر الاسون
3: بعد أشهر قليلة من بعد هذه المذبحة كتب أحد الشعراء
2: ليصف ما حدث يوم يتكشى لأدميان اتشعرى بو باوتو يوم ويرى إسرائيلين نوسئين لعمل يومام أو لبيتام ويرى بنيانين خدشين بسدرو
3: إن من يذهب إلى تلك المنطقة يرى اليوم المباني والعمارات
2: ويرى
3: ما يحدث من إعادة تأهيل وبناء
2: نحن شام بعتف وكان بيرشلايم وبكل اتام
3: في اورشليم القدس وفي كل منطقه في اسرائيل الى ابد الابدين سنتذكر جميع ابنائنا
2: ونتذكر
3: المنازل التي احرقت سنتذكر ابد الدهر ما حدث وسنتذكر كل
2: محبينا واحبابنا شيئنا هدموت
3: هن
2: همشكوت اصدوت بيري
3: ان دموع التي تذرف على ما حدث هي التي تروي ارض الجنوب ليبقى ذكرى الشهداء طيبا
2: بلف وما لدور دور ولنصح نصحين
3: ابد الدهر
1: اذا كلمه رئيس الدوله يتحرك هرتزوغ الان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
0: من تكفوت ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו לשאת דברים

0: מכובדי הרבים,
1: אל-מחתרמון, אל-חודור, לעילת אסקלה, אחותי ואחוותי, עילת אסקלה,
0: במלחמת התקומה,
1: עילת א-דחיה פי חרב א-נוחדה.
0: יחד עם העם כולו, אני ורעייתי שרה,
1: אני וזוג'תי שרה,
0: עומדים איתכם,
1: ايضا مع الشعب الاسرائيلي
0: كئيب عظيم
1: بداخلنا حزن عميق الم كبير
0: هو يغون اومه
1: هذا الحزن العميق هو
0: يودع اذا خلل نفار بخير
1: حزن الشعب
0: كل دواء جيدا
1: ما يدور في داخلكم
0: سيارك ليد الشولخان
1: الكرسي الخالي بالقرب من الطاوله
0: شير نوجع على القلب
1: اغاني
0: ننصر ذخرام
1: تصيب القلب في الصميم
0: كل واحد واحد من الخلالين
1: في ذكرى
0: بشمام ولمعنام
1: كل واحده من
0: نصيف لاكوت برويفنو
1: كل واحد وواحده من الضحايا
0: نخزق للو هرف ات مدينتنا
1: سنواصل بتعزيز قوه دولتنا
0: من دور لدور
1: من جيل الى اخر
0: نخبك ات الطصوين بجوف وبنفس
1: سنحتضن الجرحى
0: نخبكهم בתפילה שיוצאת מעומק ליבנו
1: בסלواتنا التي ستخرج من اعماق قلوبنا
0: كارين جورنو
1: كارين جورنو
0: הייתה צעירה ישראלית שובת לב
1: كانت شابه ישראליה تبلغ العمر 24 عاما
0: שמחת החיים שלה
1: كانت شابه سعيده الفرحه تقفز من عيونها
0: كل اللي يقسموا את מי שפגש בה
1: كانت دائما تترك الاعجاب بكل من يلتقي بها
0: كارين ايتا مبئي مصيبات النوفا לפני 3 سنين كارين بلتا شرا
1: كارين قبل 3 سنوات كانت من ضحايا حفله النوفا
0: رجائين مخيدين
1: وكانت ترقص وتغني وتفرح حتى
0: بشتو على ترى مصيبه
1: هذه اللحظات العينه التي دخل فيها الارهابي حماس وبدات المجزره على جورنو تلقت
0: كارين زو
1: الخبر المفجع
0: هي כבר לא נהדרת
1: يتم التعرف على كارين
0: بولان של ידו ישבה
1: هي داخل سياره الاسعاف يتضح بانها قتلت في حفله النوفا
0: ذكرتي بين مالا توفه بن غوريون
1: قبل عده اسابيع زرت مطار بن غوريون الدولي التقيت بوالد كارين وهو يعمل في المطار
0: يمكن نفسه ميسرت
1: وقد قال لي والدها
0: كارين שלי نشرو ثلاث عينين المخبلين صرفوا اوتها
1: لكارين تبقى ثلاثه اسنان
0: وهذا يوصف بغرون
1: هذا ما فعله بها المخربون
0: هو شمم شله
1: وبعدها قال لي
0: تسلموا ات المسمى
1: رئيس الحكومه
0: تسلموا ات
1: اكملوا المهمه اكملوا المهمه في قطاع غزه
0: خبكتي اوتو
1: قمت باحتضانه
0: افتحت له
1: ووعدته
0: זוהי המחויבות שלי.
1: هذا هو التزامي.
0: נשלים את המשימה.
1: سنكمل المهمه.
0: ואני רוצה שתדע.
1: وانا اريد ان تعرف.
0: אנחנו כל יום.
1: بأننا في كل يوم.
0: ואני אומר
1: נסתכמל هذه المهمه. ولهذا اقول لكم ايها المحترمون.
0: נשלים עם הפשע הנורא.
1: لن
0: ודווקא משוקף.
1: نتقبل
0: נשלים את המשימה.
1: الجريمة الكبرى ولذلك سنكمل المهمة سنحاسب كل من شارك في هذه المجزرة كل من مس ببلداتنا لا سماح للقتلة ولا رحمة لكل من نفذ هذه المجزرة لقد عدنا إلى البلاد كل المخطوفين من قطاع غزة ولكن هذه ليست النهاية
0: את חיות האדם
1: نحن نصطاد دون توقف
0: باخزريوت مزعزعت
1: كل هؤلاء
0: مين سيخزقوا
1: الحيوانات البشريه
0: باخزريوت مزعزعت
1: كل من مس بنا بوحشيه
0: نحن مستقلين بذا اخر ذا هم لو رؤيين
1: نمس بهم الواحد تلو الاخر
0: نمجرت شلتون الدميم של חמאס
1: ليسوا من البشر
0: كيف هو ينهج باوتام انشاء
1: هكذا يجب التعامل
0: شوافين لاشميدت كلنا
1: ما من يريد تدمير دولة اسرائيل العائلات العزيزه
0: يدعنا اتبرصيوت اليموت من صد اويفنو قد لفنا اقامه المدينه
1: لقد عرفنا هجمات كبيره قبل قيام الدوله من قبل ابناء اعدائنا وبعد قيام الدوله
0: مفعفع بدمام
1: الكراهيه الاسرائيليين
0: ام خلب امام
1: تنبض لديهم
0: تبخ خشيبه باكتوبر
1: مجزره السابع من اكتوبر
0: شفل المدرجه את הפראות היא
1: אספל דרג'ה
0: שלהם.
1: מן
0: בני השטן הללו
1: התעמו למען
0: סיפרו את המעשים המחרידים כדי להטיל עליהם
1: השייטים קמו בעמליהם
0: אבל הם מצאו מולם משהו אחר שהם לא ציפו
1: מן אג'ל דבר רעב פינה
0: עם חזק
1: ולכן הם מוג'דו שעבן קוויין
0: ככל שנדרש
1: סמדן
0: מתאומות השבר
1: בשקל דאם
0: פרצו כוחות החיים שלנו
1: ودائما من صرخات الوجع والازمات خرج الابطال وهؤلاء الابطال لم يترددوا قفزوا الى النار
0: شطرات انشاء
1: جنود
0: شرطه بيتخون
1: رجال شرطه قوات الامن
0: اذرخيم خدوري اربوت ادادي
1: وكذلك
0: شفعلوا لخلص
1: مواطنين
0: لاوشيا
1: كان همهم الوحيد انقاذ حياه اخرين ولذلك عرف اعداؤنا
0: الصير الايراني اتخلفا خيش ماهر بهوانه اسرائيل
1: المحور الايراني ادرك
0: ان
1: اسرائيل
0: اسرائيل هلكت لجدوع
1: سترد بحرب
0: ضربات الترور
1: وستقطع اذرع الارهاب
0: لمتت
1: وتحطم محور الشر
0: של רוש התמנון הסטני
1: وراس الاخطبوط الشيطان
0: اولم بكل مي شينيفت يدو علينا
1: אני מזכיר לדרב כל מן רפאה ידו עלינו
0: שבכך
1: العالم الحر
0: אנחנו לא רק מגינים על עצמנו
1: אנחנו נקול له
0: אנחנו
1: لسنا فقط ندافع عن انفسنا
0: انما
1: ندافع عنكم لان هذا البركان بركان من التحريض والكراهيه عندما ينفجر
0: للتيرور ان جبولات ولو بوسخ
1: كل حمم اللافا
0: ولو بوسخ على صرفات ولو بوسخ
1: ستصل الى فرنسا ايطاليا هولندا
0: هولندا ולא פוסח על הרבה מדינות.
1: וסתصل الى كثير من الدول.
0: ראיתם ואתם רואים. זה לא מונע מהמנהיגים.
1: כמה תראון. هذا لا يمنع من القاده هنا. توجيه لهم اللوم.
0: عليلات دم ايموت. قام على رخام كيف يقول.
1: تحملنا مسؤوليه فلسطينيين. فريا دمويه.
0: قام على رغبه של ילדי عزا. شكر ودف شكر.
1: كذب. يتلو كذب
0: عليلا غدفت عليلا
1: فريا دمويه تتلو فريا دمويه وهنا يتدخل ربما احد الحضور ويقاطع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و
2: ويقول
1: العار له العار يقول العار
0: سابين تاسا
1: سابين تاسا يواصل نتنياهو خطابه
0: את את את בעלה
1: يحاولون مقاطعه رئيس الحكومه عدد من الحضور من العائلات الثكلى
0: يجي بورا שנלחמת בשביל
1: سابين هي بطله
0: ينسى اخشاب لهولندا
1: تواجه الكذب سافرت الان الى هولندا
0: ينسى لاكرנה بهولندا
1: هي توجهت الى هولندا
0: سرت المستمع والليله
1: من اجل مواجهه فيلم الكذب فيلم الفرية الدموية
0: زوامين
1: الحديث هنا عن فيلم نزك أجافي هي وقفت وقالت ها هي الحقيقة أنا الحقيقة تقول سابين فقالوا لها لا نريد أن نستمع إليك اذهب من هنا وتمنوا لها أن تحترق
0: فيش سابين تاسا عمده شام
1: وقفت سابين هناك واجهت وهذه هي البطوله هي تحارب كبطله على الحقيقه والصدق انا
0: عم كله مصدي لك نمشي خا
1: افتخر بها والشعب
0: ايضا
1: يفتخر بها الحقيقه ستفوز في النهايه ستنتصر اسرائيل ستنتصر الصدق سينتصر
0: بمطوس من دبي
1: كما رأينا أيضا العمل البطولي في الطائرة الإماراتية فلاي دبي
0: أنا مكير ربيم
1: أعرف الكثير
0: شيش لهم جم نجيا إيشيت لتفخ نورا بشيفا بأكتوبر
1: لديهم أيضا صلة بالمجزرة الكبرى
0: كريم.
1: التي وقعت
0: يديدين.
1: أفراد عائلة أصدقاء معارف
0: שבעה באוקטובר השתתף במסיבת נובה.
1: في 7 اكتوبر
0: 25
1: شارك يوناتان ازولاي في حفله النوفا
0: يعقوب وليندا ازولاي يعقوب
1: هيا ابن يعقوب وليندا ازولاي
0: وليندا ايمو يا اخته
1: وليندا والدت ازولاي
0: الي ايلوز كشنولد بنام
1: عندما ولد يوناتان دعوني انا وزوجتي
0: לבוא, ביקשו ממני להיות סנדק, כי יונתן נקרא על שם אחי.
1: וואי, יונתן, תמת תסמייתו על אסם יונתן, שוקיק ראיס אל חוקום הבנימין נתניהו.
0: ב-7 באוקטובר, האם לינדה קיבלה טלפון מיונתן.
1: תלקת אל אום לינדה, תסלן התפיין.
0: הוא היה בתוך מיגונית. מחבלים בחוץ.
1: כאן יונתן בדחל الغرفه المحصنه مخربون كانوا في الخارج حارب بكل قوه
0: وكعبر دقائق صفورات نسمع كل بيصوص
1: وبعد دقائق سمع صوت انفجار
0: يونتان نهرج مع ريمون
1: ويونتان قتل بسبب القنبله عندما اراد ان ينقذ
0: بمكره غبوره של אזרחים
1: رفيقته
0: شنكلوا ل
1: الكثيرون من الاسرائيليين واجهوا ازمات كبيره جدا في هذا اليوم
0: قام لاجن على الاخرين وقام مسروا نفسهم
1: وقاموا بعمل بطوليه من اجل الدفاع عن انفسهم وعن اخرين
0: لو راك لي لخم بو ايفنو لمنوع
1: هذا يمنحنا الكثير من القوه لمحاربه اعدائنا وللدفاع عن شعبنا
0: نتنانو تيفوي لشكم ولبنوت
1: وهذا ايضا يجعلنا
0: مشكمين بتنوفه
1: ان نطور وان ندعم وان نبني مجددا
0: تاريم تكيبوتين
1: كل غلاف غزه
0: البلدات
1: كره تعاونيه النقب النقب الغربي ناخذه الى
0: كل صمح مخدش
1: التطور الان الكل هناك يرى بان النمو عاد مجددا يتذكرون الألم ولكن نحن نبني أكثر من 90% من المواطنين عادوا إلى منازلهم هذا ما يحدث في الجنوب وهذا ما سيحدث في الشمال مكان السقوط النهوض
0: الإرهاب
1: لن يطفئ
0: את אורם של יקירנו של
1: נור هذا الشعب
0: לאורם נתמיד בדרך
1: وسنواصل
0: נתמיד להושיט יד זה לזה
1: سنمد
0: נתמיד לצעוד קדימה
1: الواحد الى الاخر
0: למען עתיד העם והמדינה
1: من اجل مستقبل هذا الشعب والدوله
0: חללי פעולות האיבה
1: ضحايا العمليات العدائيه سيكونون دائما جزءا من مسيرتنا من اجل الامل
0: بروح
1: والانتصار كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنتهي في هذه اللحظات
2: في 11 من شهر أبريل عام 1987 تغيرت كليا حياة عائلة موزز فجأة منذ ذلك اليوم يحمل أي بي موزز في قلبه الفقدان وإلى جانب ذلك يقوم بعمل من أجل مصلحة العامة على مدى سنين من أجل أبناء العائلات الثكلة الذين تضرروا من الأعمال العدائية الآن يلقي كلمة السيد إيبي موزز رئيس منظمة متضرري الأعمال العدائية سيادة رئيس الدولة يتحاك هيرتوغ وعقيلته السيدة ميخال هيرتوغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعقيلته سارة
3: يوسف روشا كنيست
2: رئيس الكنيست السيد امير اوخانا رئيس المحكمه العليا القاضي يضحك عميد وعقيلته رفكه الوزيرات الوزراء اعضاء الكنيست ايها الكرام ايتها العائلات ايها المواطنون مواطنو دوله اسرائيل جميع الحضور. في سفر مراثي ايخا لان كسرك عظيم فمن يشفيك. هذه الكلمات تصف على وجه الدقة وبكل ألم ووجع ما يخلج في صدورنا. كسر لا يستوعب، كسر عميق كالبحر، والبحث عن بلسم لهذا الوجع مستمر في كل يوم وكل ساعة وفي كل آن ولحظة. نحن نقف اليوم هنا على هذا الجبل، جبل الذكرى، والدموع في هذا المكان عليه تتشابك سوية قصص البطولة وقصص الفقدان. نحن نحمل في قلوبنا ذكرى المواطنين الذين قتلوا في منازلهم وفي القرى وفي القرى الزراعية في الجنوب وفي طريقهم إلى الحفلات وحماة هذه الديار. من بين الصور التي تحيطنا من كل جهة، من الجدران والرفوف ومن على شاشات الهواتف، تنظر إلى أو تعكس هذه الصور صور القتلى. هذه الصور تحمل قصص أولئك الضحايا والشهداء الساحرين، كل ذنبهم أنهم أرادوا الاستمتاع والفرح والرقص تحت غطاء السماء في أحضان الطبيعة للصلاة في الكنوس في فرحة التوراة. أرادوا أن يعيشوا بهدوء وأن يجروا حياتهم الطبيعية بكل هدوء وأمن، لكن مع شديد الأسف بغتوا من قبل أناس قصاة جاءوا لقتلهم. منذ ذلك اليوم ونحن نخطو إلى جانب العائلات الثكلة التي عاشت هذا الحدث الفظيع. نحن نرافق الأم والأب والأخ والأخت والأبناء جنبا إلى جنب بكل تعاون، ونعمل مع المؤسسات الرسمية من أجل مساعدتهم. إن إعادة تأهيل هذه العائلات هي كانت صحيحة وتغيرت من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المضمار. ومن أجل مواصلة دعم العائلات مطلوب منا أن نعمل إلى جانب الخطوات المباركة التي تتخذ حاليا، إقامة بيت خاص بالمقاتلين المدنيين وإقامة موقع لتخليد ذكراهم. عندما نقف هنا على أرضنا جميع هذه المطالب للعائلات الثكلة هي مطالب ضرورية. العائلات الكريمة، هذه ذكرى أعزائكم هي ستبقى البوصلة التي تقف نصب أعيننا. سنستمر في إضاءة نورهم سوية، وسنعمل سوية مع مؤسسة دولة من أجل رفاهيتكم وإعادة تأهيلكم، ونضمن أن ننير أن تنير روحهم وفرحة حياتهم وحبهم طريقنا لتكون ذكرهم طيبة. نعم يوسف. السيدة سابين تاسا من سكان نتيف عصارة فقدت ابنها أور في مذبحة 7 أكتوبر، وفي ذلك في صبيحة ذلك اليوم المشؤوم أراد أن ابنها أن يختبئ في مكان من أجل النجاة. عند الساعة 6:39 في ذلك اليوم تمكن من التحدث إلى والدته عبر الهاتف. بعد 10 دقائق من هذا التوقيت قتل
4: جيل. هيا لخم اش ومتندف بارجون يديديم اور وجيل.
2: وبعد ذلك قتل والده جيل
4: 7 أكتوبر، وطير اخراب مشبخات שנחרב עולמן, חיים שנגדעו באחת,
2: שהלך
4: איתן לעד.
2: אוסיבת במסائب שדידה.
4: ורצה בין תעשה, עשה דברים. בבקשה.
1: נושאת סבין תעשה.
5: ראשית תודה. תודה לכולם.
1: שוקרן לכם, בדייתן.
5: תודה לך, אדוני ראש הממשלה.
1: שוקרן לך, ראיס אל-וזרה בנימין נתניהו.
5: תודה לך, גברת נתניהו. תודה לכולכם ותזכרו להיות מאוחדים.
1: עקילת רئيس الوزراء בנימין נתניהו.
5: עומדת אני פה היום בשם המשפחות השכולות.
1: עקפון היום באסם כל العائلات الثقلة الذين فقدوا الاغلى.
5: שכל מהותם שגה כלפינו. בני היקר, בחורי, האור של חיי.
1: ابني العزيز الغالي.
5: צח יחד עם חבריו.
1: קוטלה.
5: טל קרן ונדב.
1: מה אצדקאי.
5: השם יקום דמם. כשהם יצאו לגלוש ולדוג בחוף הים הקסום. חוף זיקים.
1: אדם הקנו פי שעות זיקים.
5: בעלי, כדת משה וישראל. מפקד צוות בתחנת כיבוי סדרות, שהתנדב בארגון ידידים, סיוע בדרכים, פעל בגמח, שכל מהותו הייתה כבוד לכל אדם, סיוע ונתינה. גם הוא נרצח בידי מי.
1: ايضا تتحدث عن زوجها الذي قتل
5: الى افخ
1: كل من لا يرى قيمه الحياه
5: وموت باخساريوت
1: قيمه
5: الموت كان فظيعا بودو منسى لاصيلت حياه
1: يلد زوجي قتل
5: כמו גיל ואור שלי ורבים ורבות שנרצחו حيات ابنائنا شو يوم شيامور ليوت يوم חג שמחת תורה
1: كان هذا من المفروض ان يكون يوم عيد שמחת תורה
5: ما انا نسيتي مي מאותו היום
1: ולא רק הזיכרון והאובדן
5: והגעגוע
1: כמובן
5: שצורבים לי את הנשמה יום יום
1: כל הזה שוק
5: אלא גם את הערבות ההדדית
1: יחרק נפסי
5: הגבורה
1: ולכן אחמל אייضا כל הזה העמל البطولية
5: גיל ואור שלי והנרצחים והערבים של כולם הם בנות ובני האור אנחנו כולנו
1: נתגייסנו
5: להילחם נגד כוחות הרשע.
1: יג'ב אן נחארב.
5: ואנחנו בעזרת השם נמשיך להכניע אותם.
1: קוואת אשור.
5: בעזרתך, אדוני ראש
1: הממשלה. ואנשא אללה, סננג'ח פי דליקה. ובמוסעדתך אידן, ראיס הלוזרה.
5: ואתה מקיים זאת.
1: אנת תעד ואנת...
5: לצד הדמעות.
1: תפי בדליק.
5: והבטנו בקברים של יקורותינו ויקירינו. נזרה, נבנה. נבנה ונפריח
1: ונשווה
5: את השדות,
1: القبور,
5: את המושבים, את הקיבוצים ואת
1: הערים
5: ואת כל מה שרצו
1: להשמיד.
5: אף אחד לא יוכל
1: المختلفة.
5: להשיב לנו את האור.
1: סנועידוה.
5: שאיבדנו במשפחות
1: אלה. كما كانت.
5: גם אף אחד לא יכול.
1: לא אחד יסתطيع أن يعيد من قتل.
5: לחבוט בנו את התקווה.
1: לא אחד יסתطيع أن يعيد ابني.
5: ואת הנצח של העם.
1: לא אחד יסתطيع أن يخمد الأمل بداخلنا.
5: אני יודעת שאתם מתבוננים בי שם למעלה.
1: גיל ואור,
5: שאנחנו עושים,
1: נעשה בענקום...
5: הכל, כדי שרוח החיים שלכם, שנגדרו על ידי המנובלים עם
1: החשימה, ברעייתנה,
5: תמשיך להשפיע.
1: אנחנו סנווסל מן אג'ל התאפיר.
5: בנתינה, באהבה.
1: וסנסתמר מה אל כתיר מן אל חוב ואת תסמוך.
5: נמשיך לחייך ונועב את החיים.

0: בחיזבאללה, ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש פי שלא היה מאז הקמתו, וסופו לחלוף מן העולם.
1: المراسم الرسمية والفعاليات التأمينية في تجر 7 أكتوبر في صدارة الجولة المسائية. وفي هذه الجولة أيضا سنكون مع استمرار مطاردة مسلح حاول تنفيذ عملية طعن في منطقة بنيامين بعد أن حاول مع آخر ارتكاب اعتداء إرهابي في إحدى المزارع اليهودية، كذلك مع تقديم لائحة اتهام ضد محاضر خططت لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواطنين عربا، ونكون مع لائحة اتهام أخرى ضد قاتل فاطمة الرجبي. أهلا بكم أيها السيدات والسادة، أن حللتم الدقيقة 7 بعد 5، ساعتنا الآن في استوديو مع أحداث المساء. نبدأ هذا المشوار بالمراسم التأبينية التي أقيمت على جبل هرتزل إحياء لضحايا مذبحة 7 أكتوبر والكلمات التي ألقيت في تلك المراسم. الزميل زكي بن حس والتقرير التالي.
2: إسرائيل أحيت اليوم الذكرى 3 لمذبحة 7 أكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابه من خلال عدد من المراسم الرسمية والفعاليات. بداية، قام رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ بتنكيس إعلام الدولة في ساحة مقر الرئاسة.
3: مشمار دوم لهوردة دجل اليوم، مشمار دجاليم هورد.
2: وكذلك فعل رئيس الكنيسة أمير أوحانا في ساحة مقر الكنيسة في تمام الساعة 6:29 صباحا في إشارة إلى وقت بدء هجوم حركة حماس الإرهابية. ويعتبر تنكيس العلم عن الحداد الوطني للدولة ومواطنيها، ويكرس لذكرى النساء والرجال والأطفال والرضع وكبار السن والمدنيين والجنود ورجال الشرطة الذين سقطوا في 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية والجراح التي تلازمهم حتى اليوم.
4: يذكر إسرائيل ويتبرخ بزيرو ويعوال على زيب العلومين وخمدات الجبورة وكدوشات الرصون ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
5: את שיר שלנו לא הצילו, אבל אנחנו בדרכה מנסים להציל כל יום חיים. אם היינו יודעים שמחר היא מתה, שאלה קשה. הייתי קודם כל מבקשת סליחה. אם הייתי יודעת שמחר את מתה שיר, הייתי אומרת לך שלא הייתי מבקשת ילדה אחרת. בכל מה שעשית אנחנו גאים בך.
2: وعلى جبل هرتزل في اورشليم القدس اقيمت في 11 صباحا مراسم احياء ذكرى شهداء الحرب بمشاركه رئيس الوزراء ورئيس الدوله ووزير الدفاع ورئيس الاركان والمفوض العام للشرطه ورئيسي جهاز الامن العام والموساد ووزراء حكوميين وممثلين عن عائلات الضحايا.
6: مكل ادوت اسرائيل مكل رخوي اسرائيل مكل العمادات الدتوت האמונות, המחנות ואורחות החיים. לו יכולתי, הייתי מונה כאן את שמות כולן, שמות כולם, לזכור ולהזכיר לעד את האבדות הרבות, לספר את סיפוריהן.
0: ותמיד נזכור, החוסן שלנו נשען על טובי בנינו ובנותינו שמסרו נפשם למעננו. החוסן שלנו נשען על טובי אנשינו שפועלים באומץ לב ובנחישות כדי להבטיח את נצח ישראל.
2: وفي الثانية من بعد ظهر اليوم أقيمت أيضا على جبل هرتزل مراسم لضحايا المجازر والاعتداءات الإرهابية.
7: אנו עומדים כאן היום על ההר הזה, הר הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נוצאים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. كلهم خبوكين ببريد دميم وبغورال مشوتاف.
2: وشملت المراسم إلقاء كلمات ووضع أكاليل الزهور وتلاوة صلوات الترحم وسط مشاركة أفراد العائلات الثكلة.
8: إل ملي رحمين شخن بمرومين.
2: وخلال إحدى المراسم هاجم شخص رئيس المحكمة العليا قائلا له أنت لا تستحق وضعك

بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه ايش معنى انا عهدك صنت ورعت ودك والعمر ده بحواليه لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليك انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر

انا مش بعد بك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.

يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه لو كانت اقوى انا مش بعدك دلوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك يجرى ايه

0: والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا، هو حزعل منك ليه؟